dan da ka taman man shata da wannan waka ta tura mun Gombe lalle kan mutuwa rigan kowa in tan tazo Allah ya samu cika da imanin sa muna mika sakon ta aziya game da rasuwar Usman dan gidan Alhaji Sulizi wato wanda ya rasu a shekarun jin gu idiyar wato bayan fama da rashin lafiya ta mai da gudawa kuma yanzu haka ma je aka kai shi can jigawa da Musa da Na'iza da fatan Allah ya kansa gafara in tamu tazo Allah ya samu cika da imani da ninka ta mutuwa jigaci ta kowa gaisuwa ta musamman ga Alhaji Muhammadu Gidado wanda yanzu haka yake fama da rashin lafiya kuma amsakin dan kasuwa da ke Ibitimit Evan Sequoia sai mu ci wa Gidado Allah ya baka lafiya da sauran jama'a kuma yanzu ina jin abugana nuna a nan dakin shirye-shiryen mu karfe 4 har da minti 25 bari mu ci gaba da shakatawa daga yanzu har zuwa lokacin tashi